se wono ene ehan no wono one kane ano na obi biara obe gina di won ma esu eltono ene na e e e je se esu